0: odašiljač.
1: Kakve informacije, za razliku od ovih iz Tucmuca, ova možda nas osokoli? Trenutni ljudski vek je oko 75 godina, a naučnici kažu da ćemo jednog dana živjeti između 120 i 150 jedva čeka, valjda će to i mene da zakači. Muškarci će da žive 120-150, a žene, pošto žive 6 godina duže od muškaraca, oni će živjeti vjerojatno između 126 i 156. Sandra ima da živi do 2153. godine. A lepe vesti, motivacione u odašiljaču. Radio.